మరి ఈనాడు మన ప్రోగ్రామ్ కి ఆఖరి మెసేజ్ ఎవరి దగ్గర నుంచో చూద్దాం. నెల్లూరు వేదేపాలెం నుంచి లక్ష్మీకాంత్ అండ్ ఫ్యామిలీ రాస్తున్నారండి. మా కోసం వర్షం చిత్రం నుంచి సాంగ్ ప్లే చేయండి అని కోరుతున్నారు. తప్పకుండా మీరు కొన్నట్టు వర్షం ఊహించి సాంగ్ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను, విందాం. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d